سامعین آداب، اردو پرام انجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کی نشریات میں آپ سنیں گے دمکہ عالمی دن، اور پھر پیش ہوگا ایک مذاکرہ علامہ اقبال کی شاعری میں حب الوطنی۔ اس کے شرکا ہوں گے جناب ڈاکٹر محمد فاروق اعظم سے جناب محمد عالم کی گفتگو پر مبنی، اور بزم موسیقی میں آپ غزلوں سے بھی محسوس ہوں گے۔ تو سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے، آواز ہے مہدی حسن اور ترنم ناز کی، اور کلام ہے مرزا غالب کا۔

0: شعر نغمہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی مہدی حسن اور ترنم ناز کی، اور کلام تھا مرزا غالب کا، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضا مند کر گئی۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ آج 5 مئی پوری دنیا میں دمہ کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ دمہ سانس کی ایک بیماری ہے جو سانس کی نلیوں کی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے لگاتار مسلسل کھانسی، گھرگھراہٹ، سانس لینے میں دقت اور سینے میں شدید جلن اور تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں 34 ملین لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ہر سال مئی کے پہلے منگل کو بیداری لانے کے لیے، لوگوں کو واقف کرانے کے لیے دمہ کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس سال آج 5 مئی کو مئی کا پہلا منگل ہے۔ آج کے دن پوری دنیا میں یوم دمہ منایا جاتا ہے اس مقصد کے تحت کہ لوگوں کو اس بیماری سے واقف کرا کر اس سے بچاؤ کی تدبیریں بتائی جائیں، تاکہ اس بیماری پر قابو پایا جا سکے۔ یہ دن 1998 سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اس سال کا خاص سلوگن ہے کہ آپ دمہ پر قابو پا سکتے ہیں، یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں چاہیے کہ دھواں، گرد و غبار، دھول، سگریٹ، بیڑی، تمباکو اور آلودگی سے بچیں۔ عام طور سے ان چیزوں کی وجہ سے اس بیماری کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اگر کوئی دقت ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ان کے مشورے پر عمل کریں تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے اپنے گھر کو، آس پاس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، گلی سڑکوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، سڑی گلی چیزیں ادھر ادھر نہ رہے، اور مکمل طور سے تمباکو نوشی سے پرہیز کریں تو اس بیماری سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ سامعین، ہم چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور اب پیش خدمت ہے ایک ادبی مذاکرہ۔ موضوع ہے علامہ اقبال کی شاعری میں حب الوطنی۔ اس مذاکرے کے جو شرکا ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں جناب ڈاکٹر محمد فاروق اعظم، اور ان سے مخاطب ہیں جناب محمد عالم قاسمی۔ سامعین، آپ کی خدمت میں یہ پیش خدمت ہے۔ سامعین آداب، آج ہماری ادبی گفتگو کا موضوع ہے اقبال کی شاعری۔ اس عنوان سے گفتگو کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جناب ڈاکٹر محمد فاروق اعظم قاسمی کو، اور ان سے مخاطب ہیں خاکسار محمد عالم قاسمی۔ تو جناب ڈاکٹر فاروق اعظم قاسمی صاحب، سب سے پہلے آپ کا اسٹوڈیو میں استقبال اور خیر مقدم ہے۔
1: آپ کا بہت شکریہ۔
0: سامعین، ہم جانتے ہیں کہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کے اندر ہما جہت اور ہما نوعیت پہلو ہے۔ انسانیت تو ایک عالمی پیمانے پر عام پیرائے میں انہوں نے اپنی شاعری کو پیش کیا ہے، لیکن اس کے باوجود عام لوگوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ شاعری جذبات و محسوسات کا نام ہے، جبکہ اقبال ایک فلسفی ہیں اور ایک فکری خیالات کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو فکر و فلسفہ کے اعتبار سے تو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن اقبال کی شاعری کے اعتبار سے کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہیں، لیکن اقبال کی شاعری میں ہما جہت پہلو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، اور مختلف جہاز سے اور مختلف نوعیت سے ہر موضوع پہ اقبال کی شاعری ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جناب
1: ڈاکٹر محمد فاروق اعظم قاسمی صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر ہیں، ان کی شاعری میں آپ کون سا متنوع پہلو دیکھتے ہیں، اور ان کی شاعری کی جو نمایاں امتیازات اور خصوصیات ہیں آپ ان پہ روشنی ڈالیں۔
2: آپ نے ایک بہت اچھے اور اچھوتے موضوع پر آج کی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ یقیناً پوری اردو دنیا کے لیے اقبال کا نام بہت عظیم ہے۔ اقبال کے یہاں بے شمار جہات ہیں، اور ہم جب دیکھتے ہیں، بلکہ مختلف افکار کے لوگ جب اقبال کو دیکھتے ہیں اپنے چشمے سے، تو ہر ایک کو اپنا نظر آ سکتے ہیں اقبال۔
1: بے شک
2: اقبال کو بہت سے لوگ دینی نظریات سے دیکھتے ہیں، نظریے سے، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس یہ شاعر اسلام ہے۔ بہت سے لوگ شاعر مشرق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
1: مشرقی دنیا کے عظیم شاعر ہیں
2: یقیناً، لیکن اس حوالے سے میرا اتفاق نہیں ہے کہ ان کو شاعر مشرق کہہ کے اور ایک عظیم اور ایک عالمی شاعر کے زمرے سے اس کو نکالا جائے۔ یقیناً وہ ایک عالمی اور بین الاقوامی سطح کے شاعر ہیں، اور بے شمار
1: اور تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب بھی کیا ہے۔
2: یقیناً جوانوں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے، انہوں نے سچائی پر کیسے دنیا رہے اس کو قائم کیا،
1: عالمی قدروں کو بھی انہوں نے بہت ہی نمایاں طور پہ پیش کیا ہے۔
2: یقیناً جب میں دیکھتا ہوں تو ان کے یہاں تو کسانوں کی، مزدوروں کی بھی بات آتی ہے، عورتوں کی بات آتی ہے، بچوں کی بات آتی ہے، اور لہجہ ان کا اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ڈیفینسو اور دفاعی انداز نہیں اپناتے ہیں۔ بہت سے اشعار جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں، وہ دفاعی نہیں ہے، وہ ایک پیام دیتے ہیں، وہ ایک پیغام دیتے ہیں، وہ ایک ترغیب دیتے ہیں، وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں، اکساتے ہیں، اور پھر جو ہے نئی دنیا کی طرف
1: جوش عمل ان کی شاعری میں زیادہ ہوتا ہے۔
2: جوش عمل ہے ان کی شاعری میں، حرکت ہے ان کی شاعری میں، تحرک ہے شاعری میں، جمود سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ وجہ کہ ہر وقت جو ہے جمود کے خلاف وہ ایک طرح سے اعلان جنگ کرتے رہتے ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اس طریقے سے ہزاروں اشعار آپ کو ملیں گے، اور آپ اقبال کو پڑھتے ہیں تو مطلب یہ متعین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اقبال کو کون سے پہلو میں ہم نمایاں بتائیں، اس لیے کہ کئی پہلو ہیں۔
1: عالم انسانیت کے اعتبار سے انہوں نے کیا پیغام دیا ہے عام انسانوں کو، آپ اس پہ ہمیں کچھ
2: سب سے پہلے تو میں اپنے دیش کے تناسب میں بتا دوں کہ ان کے یہاں اپنے دیش کی مٹی سے کتنی محبت،
1: وطن سے محبت،
2: اور دیش کے ادیان کا احترام کتنا تھا ان کے یہاں۔ اور تو اس سلسلے میں دیکھیے کہ یہ بہت مشہور شعر ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، کہ مریادا پرشوتم رام چندر جی کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز،
1: بے شک
2: ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ تو آج کا تناظر دیکھیے کہ کس قدر ہم آہنگی ہیں،
1: اور ان کی یہ شاعری تو جب ضرب المثل بن چکا ہے،
2: جی جی جی،
1: کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ تو بچہ ملک کا ہر شہری، عوام، خواص، سب کے زبان پر ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ ملک کی محبت میں، وطن پرستی میں ظاہر بات ہے اتنے عام فہم لفظ میں انہوں نے جو پیش کر دیا ہے کہ پورا سب کو انہوں نے سما دیا ہے کہ ہم بلبل ہیں، اس کی یہ گلستان ہمارا۔ تو ظاہر بات ہے اس طرح کی وطن کی محبت میں ان کے بہت سارے اشعار اور بہت ساری شاعری ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنے ملک کی عظمت کے بارے میں کہا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے،
2: میرا وطن وہی ہے۔
1: تو ظاہر بات ہے وطن کے خاک سے، ذرے سے، اور ہر چیز سے ان کو بے انتہا محبت اور بے انتہا انسیت تھی۔ بہت مشہور ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں، یہ ہندوستان ہمارا۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہم سب ایک ملک کے باشندے ہیں، اور ہم سب کا یہ ملک ہے، اس گلستان کو ہم سب کو مل کر کے آباد و شاداب رکھنا ہے۔ وطن کی محبت اور وطن پرستی پہ علامہ اقبال کی شاعری ہمیں ہر موقع پر رہنمائی کرتی ہوئی ہے، اور مزید ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں۔
2: مالا جو نظم، اس میں تو انہوں نے کس طریقے سے عشق میں، محبت میں، جنون کی حد تک ڈوب کے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ اشعار ہمالا کا پڑھوں کہ اے ہمالا، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔
1: واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے۔
2: تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کے نشان، تو جوان ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ اس طریقے سے انہوں نے بڑی اچھی تشبیہ اور خوبصورتی اور اس کی بلندی اور اس کی بے شمار جو ہے وہ کیا ہے۔ اس

0: اسی طریقے سے جو ان کے دوسرے وطن پرستی حب الوطنی پہ جو نظمیں ہیں اس میں ترانہ ہندی ہر ایک ہندوستانی کے دلوں کی دھڑکن ہے اور وہ اسے گنگناتا ہے اور اس میں اپنی دیش بھکتی محسوس کرتا ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستا ہمارا. آپ نے فرمایا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. محترم میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے موضوع پہ بھی ان کی نظم چل رہی ہے تو اس میں وطن کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. اب یہ بچے کی دعا ہے لب پہ آتی, کہا کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت, کے دعا بھی کر رہے ہیں اور دیش کی محبت کو بتا بھی رہے ہیں اور ایک پیغام بھی دے رہے ہیں.
1: اسی طرح سے انہوں نے عام انسانوں کو پیغام دیا ہے کہ بحیثیت انسان دنیا کے اندر اس کا کیا مقام ہے, بلند ہے. ان کا بہت ہی مشہور شعر ہے, عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں, عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو اس میں عام انسانوں کو کہا ہے کہ دنیا کی جتنی مخلوق ہے ان تمام مخلوقات میں عام انسانوں کا مرتبہ تمام مخلوقات سے بہت بلند ہے اور سب سے بہتر ہے.
0: یہ شیوالا جو نظم ہے ان کی, اس میں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ ایک ایسا شیوالا قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر کسی قسم کی کوئی دشواری, کوئی لڑائی, کوئی تناؤ, کوئی جھگڑا, کوئی بھید, کوئی بھاؤ نہ ہو,
1: انسانیت کے رنگ میں سب رنگ جائے اور کوئی ایسے دیوار نہیں رہے. اسی طریقے سے عام انسانوں کو جو ایسے کامیابی کا وہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یعنی ہر انسان خود سے ایسا کام کرے اپنے تو بن جائے, اس کا نام دنیا میں روشن ہو, اس کی کارکردگی دنیا کے اندر نمایاں ہو. کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی نیک نامی پہلے اس کو اقبال اور عزت اور سربلندی عطا کرتی ہے.
0: تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کروں گا کہ فرقہ بندی سے ان کو سخت نفرت, اپنی داخلی فرقہ بندی ہو یا پھر جو ہے ایک عالمی تناظر میں جو ہے اگر الگ الگ ہو اور متحد نہ ہو. ایک شعر ہے, فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. کتنی خوبصورت بات کہی انہوں نے, ایک بہت بڑا پیغام انہوں نے اپنے اس شعر میں دیا.
1: اسی طریقے سے عام نوجوانوں کو وہ جو ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, یہ عام انسانوں کو کہتے ہیں کہ یہ تمہیں اپنی پرواز کو اپنی ہمت کو روکنا نہیں ہے, تمہاری منزل بہت بلند ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے.
0: دیار عشق اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر.
1: عام انسانوں کو وہ ترغیب دیتے ہوئے جو اس طرح سے وہ نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاعری کے اندر عام طور پہ جذبات و محسوسات کو پیش کیا جاتا ہے اور اقبال کی شاعری میں ایک فکر ہے, ایک فلسفہ ہے اور ایک طرز زندگی کو انہوں نے جو پیش کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی شاعری کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا ہے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے, اس کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے. یعنی اقبال کی شاعری کے اندر جو عام پیغام ملتا ہے اور عام انسانیت کو جو تحریک ملتی ہے یہ کمال عام جہوں پہ نظر نہیں آتا. اس طرح کے جو اشعار ہیں یقیناً اقبال کو ممتاز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ اقبال نے تعلیم کے موضوع پر کیا کچھ رہنمائی کی ہے ہمارے سامعین کو آپ.
0: اقبال نے تعلیم پہ جو رہنمائی کی ہے, لیکن اقبال کا زور تعلیم سے زیادہ اخلاق اور تربیت پہ ہوتا ہے.
1: اچھا اچھا,
0: اخلاق اور تربیت پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نعرے تکبیر بھی فتنہ, کہ تعلیم اگر ہے اور تعلیم کے ساتھ تربیت ہے, وطن کی محبت ہے, انسانیت کی محبت ہے اور کچھ کر گزرنے کا
1: اگر مقاصد نیک ہے تو تعلیم تعلیم کا مقصد صحیح ہے, لیکن اگر تعلیم کا مقصد کچھ اور ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تعلیم بے سود ہے.
0: بالکل.
1: تعلیم کے موضوع پر ان کا یہ شعر بھی بہت مشہور ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر, تاثیر میں اکثیر ہے بڑھ کر یہ تیزاب, سونے کا ہے مالا ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. کہ اگر اس کے اندر خودی ہے, خودداری ہے تعلیم کے اندر, تب تو ایک عظیم شے ہے, ایک حمالہ بن جائے گا. اور اگر یہ صفات نہیں ہے, تعلیم کا مقصد واضح نہیں ہے, اسے انسانیت کو فائدہ نہیں مل رہا ہے, تو حمالہ ہونے کے بعد بھی مٹی کا ایک ڈھیر ثابت ہوگا. گویا کہ انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاقی قدروں پہ بھی بہت ہی زور دیا ہے. تو اس طرح سے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت میں کچھ نہیں ہے
0: جی، نہ نوری ہے نہ ناری ہے،
1: نہ ناری ہے، جب تک انسان کے اندر اعمال

0: دارنا ہو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ اپنی فطرت میں ننوری ہے، ناری ہے، یعنی انسان خاکی تو ہے لیکن اپنی صفت میں کچھ نہیں ہے، بننے کے لیے، مقام پانے کے لیے انسان کو عمل کی ضرورت پڑتی ہے، عمل کے اوپر
1: عمل ان کو نوری یا ناری بناتا ہے۔
0: اور اسی طریقے سے عمل پہ ان کا یہ بھی بہت مشہور شعر ہے، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہی مردوں کی شمشیریں، یقین محکم ہو، عزم مصمم ہو، تب جا کر کے انسان دنیا کا ایک فاتح عالم بنتا ہے، دنیا میں مقام ملتا ہے۔ اس طرح سے عملی ترغیب اور عملی طور پہ انسانوں کو انہوں نے جو ابھارنے کی کوشش کی ہے، یقیناً ان کے کلام کی یہ ایک بڑی خوبی ہے۔
1: ان کے یہاں زبانی جمع خرچ ان کے یہاں کچھ نہیں تھا،
0: تو اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ انہوں نے خواتین سے متعلق ہمارے طبقہ نسواں کو اور عورتوں کے سلسلے میں انہوں نے کیا پیغام دیا ہے، آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔
1: میں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ خاص کسی کو کرتے نہیں ہیں، اس میں عام ان کا مخاطب رہتا ہے، اب اس میں سب ہیں، لیکن پھر بھی عظمت نسواں کو بیان کرنے کے لیے ان کا جو ایک بہت معروف شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، یہ ایک شعر اتنا بھاری اور اتنا عظیم شعر ہے کہ یہ ان کے فکر کو عورتوں کے لیے کے حوالے سے جاننے کے لیے کافی ہے۔
0: ان کا ایک ہی مصرع ایسا لگتا ہے کہ عورت کے بغیر یہ پوری زندگی بے رنگ ہو جائے گی، اور پوری دنیا کے اندر جو خوبصورتی ہے، کشش ہے، یہ سب عورتوں کے وجود کی بنیاد پر ہے۔ تو عورتوں کے وجود کو انہوں نے اتنے حسین پیرائے میں ایک شعر کے اندر ان کی تمام صفات کو انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی لیڈر ہے، قائد ہے، سماج کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ کہ اگر کوئی قائد بننا چاہتا ہے، لیڈر بننا چاہتا ہے، سماج کے اندر اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، تو ان کے اندر یہ چار صفات کا ہونا لازمی ہے۔ تو اس طرح سے علامہ اقبال کی شاعری کا اور کوئی ممتاز پہلو ہو تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔
1: ان کی جو سب سے ممتاز پہلو نقاد بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کا ہر ان پر گفتگو کرنے والا، جو ان کا خودی کا جو تصور، خودی کا تصور ہے، خودی کے تصور کے ذکر کے بغیر ان پر کلام نہ ناقص رہ جائے گا۔ تو خودی کی مختلف لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے،
0: انہوں نے خودی کو ایک خاص پہرائے میں پیش کیا ہے۔
1: جی جی جی،
0: انسان کا اپنا ضمیر، انسان کا اپنا نفس، انسان کا اپنا مزاج، اور انسان کی شخصیت، پرسنالٹی کیا ہو، اسی کو انہوں نے خودی سے، انہوں نے
1: خودی کو مختصر میں کہہ سکتے ہیں کہ جو اندر کی جو خوبی ہے، اور جو ضمیر کی زندگی کہہ لیجئے، اور روح کی تازگی، وہ انہوں نے خودی سے الگ الگ پیرائے میں اس کی تعبیر کی ہے، اور خودی کو بلند کرنے کی جو ہے بار بار انہوں نے تلقین کی ہے کہ خودی کو کر بلند اندنا، کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خودی اپنے آپ کے پہچان کا بھی نام، خودی ایک منفی معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، تکبر کے معنی میں، گھمنڈ کے معنی میں، انا کے معنی میں، لیکن اقبال نے بڑی خوبصورتی سے ایک فکری پیرائے میں اس کو بیان کر کے مثبت انداز و تعمیری بنا کے پیش کیا،
0: خودی کو انہوں نے ایک عجیب صفت بنا کے پیش کیا ہے۔
1: تو یہ
0: اور اس کو بچانے کی انہوں نے مختلف پیرائے پہ انہوں نے ترغیب بھی دی ہے، اے طائر الہ ہوتی اس رزق سے بہت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو اگر کسی جگہ پہ خودی کو کوئی آنچ آتی ہے، خودی پہ کوئی ضرب پڑتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ پھر اس کو بچانے کی ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے۔
1: یہ خودی کے علاوہ جو ہے ان کا جو پہلو ہے، ایک شعر کے، کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ یہ ایک مطلب صرف یہ نہیں کہ پیغام ہے، اس میں اقبال کا غصہ، جھنجھلاہٹ، جون کی حد تک
0: مزدور کے حق کی آواز،
1: حق کی آواز بلند کرنا،
0: کسانوں کی آواز بلند کر رہے ہیں،
1: یہ کہہ لیجئے کہ نعرہ سا محسوس ہوتا ہے شعر میں۔ تو انہوں نے ہر طبقے کی جو ہے آواز اٹھائی، اس نے زبان دی انہیں بولنے کی۔
0: اسی طریقے سے ان کا یہ شعر بھی بہت مشہور ہے، اٹھ کے ظلمت ہوئی، اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بد میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دے، شعلہ سے دم پورے معاشرے میں، سماج میں ایک اجالا کر دینا ہے، اور دنیا کی تاریکی کو ختم کر دینا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جو
1: شمع کا بہت ذکر ملتا ہے، اور شمع کہتے ہیں کہ وہ کنایا ہے، استعارہ ہے علم سے،
0: شمع خود پگھلتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ اس لیے جو باکمال انسان ہوتے ہیں، وہ خود اپنا نقصان کر کے بھی دوسرے کے لیے مفید اور فائدہ مند بنتے ہیں۔ اور شمع کی خصوصیت اور بھی ہے کہ شمع سے شمع جلتی ہے، لو سے لو بڑھتی

0: چلی جاتی ہے، ایک چراغ سے کئی چراغ جلتے ہیں۔ تو اس
1: بالکل
0: طرح سے علامہ اقبال کی شاعری کے اندر جو متنوع پہلو ملتے ہیں، کہیں پہ لگتا ہے کہ مزدوروں کی آواز بن گئے ہیں، کہیں لگتا ہے کہ کسانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، کہیں پہ عورتوں کو حقوق کی بات کر رہے ہیں،
1: نوجوانوں کو ابھار رہے ہیں،
0: کہیں پہ نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا نوجوانوں کی بات، تو ہم چاہیں گے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں نوجوانوں سے متعلق کیا پیغام ہے، آپ اس کو بھی پیش کریں۔
1: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور جوانوں ہی کو ابھارنے کے لیے ایک شعر کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سا۔
0: واہ واہ کیا کہیں۔
1: آپ جو ہے زبانی جمع خرچ مت کیجئے، اصل تو یہ کہ آگے بڑھ کے آپ عملی کوشش کیجئے، اور اگر کوئی گر رہا تو اس کو ہاتھ پڑ کے تھامیے، بجائے اس کے کہ اس کو گرائیے، دھکا دیجئے، دھکیلیے۔
0: اسی طرح سے ان کا یہ شعر بھی بہت مشہور ہے نوجوانوں سے متعلق، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو حوصلہ ہے ان کو صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے سماج کے اندر بہت سارا اچھا کام لیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح راستہ اور صحیح رہنمائی عطا کی جائے۔ تو نوجوان سے متعلق ان کے یہ جو اشعار ہیں آج بھی لوگوں کو حوصلہ بخشتے ہیں اور ایک صحیح راستہ، ایک سمت کا تعین کرتے ہیں۔ تو اقبال کی شاعری جو ہے متنوع پہلو رکھتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بھی نمایاں خصوصیت ہے کہ عام شاعر اپنی شاعری کے اندر ایک مجازی حسن، ایک مجازی چیز کو پیش کرتے ہیں، لیکن اقبال کی شاعری میں وہ سب کچھ ایک حقیقت کے روپ میں نظر آتا ہے کہ حقیقی طور پہ ہماری منزل کیا ہے، حقیقی طور پہ ہمیں کرنا کیا ہے، حقیقی طور پہ انسانوں کا مقام کیا ہے۔ تو شاعری کو حقیقت کا روپ دینے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال بہت حد تک کامیاب ہے، اور آج ان کی شاعری اس لیے ساری دنیا کے اندر بہت ہی اپنی شہرت رکھتی ہے، مقبولیت رکھتی ہے، اور
1: اہمیت رکھتی ہے،
0: اور ہر طبقے کے اندر ان کی شاعری کو ایک خاص امتیاز اور مقام ملا ہوا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ اقبال کی شاعری پہ آپ اپنے مطالعہ کی روشنی میں کچھ جو ایسے ممتاز صفات کو پیش کر دیں، تاکہ ہمارے سامعین کو اقبال کی شاعری کی جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ ذہن نشین ہو جائے۔
1: ہم نے دیکھا کہ اقبال کبھی جو ہے نوجوانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی حب الوطنی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی دیش کی عظمت کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی آپ کو ترغیب دیتے ہیں آگے بڑھنے کے سلسلے میں، کبھی تعلیم کی بات کرتے ہیں، کبھی عظمت نظمہ کی بات کرتے ہیں، اور سب سے جو

0: کہ ہماری ضرورت پوری ہوتی رہے, بقیہ وقت جو ہے ہم جو ہے جی سماج اور معاشرے کے لیے.
1: تو ایسا نہیں ہے کہ صرف انہوں نے زبانی بس شاعری کی ہے, قربانی بھی دی ہے اور عملی پہلو کو بھی ہم نے لا کے پیش کیا ہے اور نمونہ پیش کیا ہے, بتایا ہے کہ آگے بڑھو. تو یہ سارے پہلو,
0: بلکہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اقبال نے جو پی ایچ ڈی کیا جرمنی سے جا کر کے اور کہاں کہاں جا کے بڑے اعلیٰ تعلیم حاصل کیے, ان کو بڑی بڑی اونچی جگہوں پہ نوکری کا آفر بھی آیا,
1: بالکل
0: بہت سارے ممالک کے اندر ان کو جانے کی ترغیب بھی دی گئی کہ آپ وہاں جائیں, لیکن انہوں نے ساری نوکری اور ملازمت اور اتنی اعلیٰ تعلیم اور ڈگری کے باوجود انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ سماج کی خدمت کرنے میں زیادہ انہوں نے وقت دیا اور سماج کی خدمت کو انہوں نے ترجیح دیا, اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ سے سماج اور معاشرے کو ایک صحیح سمت دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے, اور یقیناً یہ ان کی بڑی قربانی ہے. وہ چاہتے تو بہت کچھ بنا سکتے تھے.
1: وہ مغرب میں گئے, وہ یورپ میں, یورپ کی اچھی چیزوں کو انہوں نے خوب اچھے سے اپنایا اور پورے دل سے اپنایا, لیکن وہاں کی جو گڑبڑ چیز تھی, جو وہاں کی جو ہے دکھاوے والی چیز تھی, جو انسانیت کو نقصان کی چیز تھی, اس کا بھی کھل کر انہوں نے اپنی شاعری میں مخالفت کی ہے اور اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھا کے اسے بچنے کی ترغیب دی ہے اور اس کے کھوکھلے پن کو ظاہر کیا ہے. تو مغربی تہذیب
0: حقیقت کا اعتراف تھا,
1: جی حقیقت کا اعتراف
0: کہ جو سچائی ہے اس کو قبول کیا جائے,
1: قبول کیا جائے
0: اور جس کے نقصانات ہیں اس کو واضح کیا جائے.
1: اور اپنے یہاں بہت سی جو جگہوں پہ انہوں نے جو دیکھا, پاکھنڈی پناہ کی بہت انہوں نے مخالفت کی.
0: آپ نے پاکھنڈی پناہ کی بات کہی ہے تو ان کا ایک شعر دیکھیں کہ انہوں نے ہر طبقے کو کس طرح سے صحیح راہ دینے کی کوشش کی ہے. ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے, صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال, صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال, ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. یعنی صرف یہ گفتار تو ان کے یہاں ملتا ہے لیکن اور چیز نہیں ملتی ہے. صوفی کے شریعت میں مستی احوال تو ملتی ہے لیکن اور چیزیں ان کے یہاں ناپید ہیں. اسی طرح سے وہ شاعر کے بارے میں کہتے ہیں, شاعر کے نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق. شاعر کی نوا, یعنی شاعری جو کرتا ہے یہ آدمی لگتا ہے کہ خالی یہ ایک مردہ سی چیز ہے, بے نوا ہے, اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں ان کو اس سے کوئی فکر نہیں. شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق, افکار میں سرمست نہ خابیدہ نہ بیدار. نہ یہ نہ بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے شاعر پر بھی طنز کیا, ملا گیری پہ بھی طنز کیا, صوفیوں پہ بھی طنز کیا, اور اس کے بعد جو صحیح پیغام دیا ہے وہ کہتے ہیں, وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو, وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو, ہو جس کے رگ و پے میں فقط مست یہ کردار. یعنی کردار کا انسان ہو, وہ کردار والا انسان ہمیں دنیا میں بہت کم نظر آتے ہیں. جو جہاں ہے وہیں ایک نیا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور سماج کو اسی لبادے کے تحت صحیح حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اس شعر کے اندر سماج کی دکھتی رگ پہ انہوں نے انگلی رکھی ہے اور سماج کی خامیوں کو پیش کیا ہے. سماج کے جو ہمارے معزز جو حضرات ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری کس طور پہ ادا کرتے ہیں.
1: تو اس طرح سے ہر شعبے میں جس کی جو ذمہ داری ہے,
0: ہر شعبے میں انہوں نے اصلاح کی, انہوں نے کوشش کی ہے. تو اس طرح سے اقبال کی شاعری کے یہ متنوع صفات تھے.
1: ایک شعر اور پیش کروں گا اگر اجازت.
0: عنایت عنایت
1: کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ.
0: بے شک
1: ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. یہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں یہ اقبال
0: کہ اگر کوئی اپنے مفاد کے لیے مذہب کا استعمال کرتا ہے تو یہ بھی فتنہ.
1: جی جی, آپ نعرے تکبیر لگا کے کیا کر سکتے ہیں, آپ
0: اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا.
1: جی اقبال کہیں یہ کہ کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا, کوئی امتیازی سلوک نہیں تھا, جو حقیقت ہے تو ہے, اور اپنے اندر کو بھی جو ہے اگر کوئی غلطی ہے, اپنی ذات میں غلطی ہے, اس کا بھی اظہار برملا کرتے تھے.
0: اپنی ذات کے بارے میں کہا تو ان کا یہ شعر بہت مشہور ہے, اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں من موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. تو اس طرح سے اقبال خود اپنے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے. تو اس طرح سے انہوں نے سب کو ایک صحیح سمت دینے کی کوشش. تو آج کے بھی مباحث کے اندر ہم نے آپ سے اقبال کی شاعری کے مختلف پہلو پہ باتیں کی, اور آپ نے اس کی گرہ کشائی بھی کی اور ان کی شاعری پر آپ نے روشنی ڈالی ہے. اس طرح سے اقبال کی شاعری کا مختلف روپ اور ان کی شاعری کا ایک مختلف متنوع پہلو ہمارے سامنے آیا. آپ یہاں تشریف لائے جناب ڈاکٹر محمد فاروق اعظم قاسمی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں آج کے اس ادبی گفتگو کو اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں.
1: میں بھی بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر محمد عالم قاسمی صاحب کا اور آکاش وانی پٹنہ کا, آپ نے موقع دیا اور ایک اچھی گفتگو ہم کر پائے. شکریہ.
0: آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سامعین آپ محظوظ ہو رہے تھے ایک ادبی مذاکرہ سے، موضوع تھا علامہ اقبال کی شاعری میں حب الوطنی. اس کے شرکا تھے جناب ڈاکٹر محمد فاروق اعظم، اور ان سے مخاطب تھے جناب محمد عالم قاسمی. سامعین ہم چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور اب پیش خدمت ہے بزم موسیقی میں یہ خوبصورت سی غزل، آواز ہے ہری ہرن کی اور کلام ہے بشیر بدر کا. میں نے تیری آنکھوں میں پڑھا اللہ ہی اللہ، سب بھول گیا یاد رہا اللہ ہی اللہ. ملاحظہ ہو

بعض موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی ہری ہرن کی اور کلام تھا بشیر بدر کا، میں نے تیری آنکھوں میں پڑھا اللہ ہی اللہ۔ اگلی غزل پیش خدمت ہے مہدی حسن اور ترنم ناز کی آواز میں، اور کلام ہے مرزا غالب کا۔

بد موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے، غزل سے آواز تھی مہدی حسن اور ترنم ناز کی، اور کلام تھا مرزا غالب کا. اگلی غزل پیش خدمت ہے پنکج اداس اور انورادھا پوڈوال کی آواز میں، ملاحظہ ہو.

بعد موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی پنکج اداس اور انورادھا پوڈوال کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔

اس ورکشاپ میں نوجوانوں کو مختلف ہنر فروغ منصوبوں کی جانکاری دی جائے گی۔ سہرسہ کے سور بازار تھانہ حلقہ میں پولیس نے گاڑی چیکنگ مہم کے دوران ایک گاڑی سے چار لوگوں کو اسلحہ کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔

0: چپکے سے کہ انکل آپ بتائیے مت، یہ میں ٹرائی کروں. انہوں نے کہا بھائی ہاں کر لے. پہلے تو ڈانٹا کہ گوسوامی جی کا بیٹا ہو کے یہ کام کرے گا، یہ تو ایجنٹوں والا کام ہے. میں نے کہا جی کیا ڈگنیٹی آف لیبر ہے، کام کرنے میں کیا شرم ہے، میں چوری تو نہیں کر رہا. تو انہوں نے بتایا کہ دلی چاندنی چوک نئی سڑک پہ یہ مشین کے کھول بکتے ہیں. تو میں سائیکل پہ باندھ کے کچھ 7-8 میل دور ہے وہ جگہ گھر سے، تو وہاں گیا تو 3 چکر میں نے پہلے ساری سڑک کے لگائے اور ایک دکان اچھی تھی اس پہ بہت بھیڑ تھی، میں وہیں کھڑا ہو گیا. تو لنچ ٹائم ہوا تو لوگ چلے گئے، تو سردار صاحب نے مجھے دیکھا کہ نیا چہرہ ہے، شکل سے بھی ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، کپڑے بھی ٹھیک ہیں، کیا ہے بھائی؟ میں نے ان سے کچھ چھپایا نہیں جی، میں نے کہا ایسی ایسی بات ہے اور میں یہ ٹرائی کرنے آیا ہوں. انہوں نے کھول کی باڈی دیکھی، پسند کیا اور 2 مہینے میں نے کام کیا. اور بٹالہ سے ٹکسالی صاحب نے خط لکھ دیا کہ اور آرڈر نہیں لو، میں اتنے آرڈر نہیں بھگتان کر سکتا. تو 2 مہینے میں میں نے 29,000 روپیہ کمیشن کمائی تھی. پھر پتا جی کہتے تھے کہ سائیکل پہ کیوں جاتے ہو، 4-wheeler پہ جاؤ، میرا شوق فلمیں دیکھنا، فوٹو بھی کھچواؤ، قمیض بھی اچھی پہنو. تو وہ میں سائیکل پہ جاتا تھا، وہ جو پیسے تھے وہ بچ جاتے تھے اور میں ششی کے ساتھ پکچر بھی دیکھ لیتا تھا. تو سائیکل چلا کے جو پیسے بچتے تھے ان سے میرا یہ منورنجن کا کام ہو جاتا تھا.
1: جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آپ کی ششی جی سے ملاقات رہی؟
0: ملاقات یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں روی کر کے، میں ان کے یہاں میتھمیٹکس پڑھنے جایا کرتا تھا، وہ میرے کلاس فیلو تھے. آنکھوں ہی آنکھوں میں کہتے ہیں نا بات ہو گئی، جیسے پنچولی صاحب کا ایک گیت ہے، نینوں کے باندھ کی ریت انوکھی، ریت انوکھی، باندھ چلیں اور نین نہ دیکھیں. کب کیا ہو گیا یہ پتہ نہیں، ہوا ضرور ہے.
1: بڑی روچک کہانی ہے. تو یہ کیا عمر رہی ہوگی آپ کی اس سمے جب آپ نے ششی جی کو پہلی بار دیکھا؟
0: 15-16.
1: واہ، اور پہلی نظر کا پیار.
0: ہاں، لیکن بات چیت کرنے میں 1 سال لگ گیا تھا، ہیلو بھی نہیں کر سکتے تھے. واہ،
1: اور اس کے بعد تو پوری دنیا ہی بدل گئی. پھر آپ اتنے بڑے کلاکار بنے، اتنے بڑے ستارے بن گئے.
0: پھر میں نے پتا جی کو یہاں سے اشارتاً ایک اشارہ دیا تھا، تو وہ جانتے ہیں، پتا تو جانتے ہیں سب کچھ، وہ ان کے یہاں چلے گئے. تو 1 منٹ میں بات طے ہو گئی. مات پتا نے بھی نہیں کہا، لیکن میری پتنی نے 22 سال فلم انڈسٹری میں ہوتے ہوئے میرے پتا جی سے گھونگھٹ نکالا.
1: کیا بات ہے، واہ.
0: پھر وہ بیمار تھے تو انہوں نے خود اٹھوایا کہ تو میری بیٹی ہے، ہم نے کبھی چاہے نہ تھا کہ گھونگھٹ نکالو، مگر اس نے پرمپرا کے انوسار یہ کام کیا.
1: اور آپ اپنے پیار کو جب ایک ستارے کے روپ میں استھاپت ہو جانے کے بعد جب آپ نے ان سے وواہ کیا، تو اس سمے کا انوبھو کیسا رہا؟ اور اس سمے تک تو آپ جانا مانا نام بن چکے تھے. اور
0: یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے پاؤں ہمیشہ دھرتی پہ رہے، نہ میں گردن اٹھا کے چلا ہوں. یہ فیکٹ ہے، میں چلتا بھی ہوں تو گردن میری نیچے ہوتی ہے. مجھے کوئی انتر نہیں لگا کہ میں اسٹار بن گیا ہوں، نہ میں سٹار کی طرح رہا کبھی، نہ میں نے کبھی سیکٹری رکھا، نہ سٹار والی پارٹیاں کی. اپنا اپنا مینٹل ایٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے.
1: کوئی اچھا سا گیت یاد آ رہا ہو آپ کو؟
0: آپ نے کہا تو مجھے ایک دم اپنے ایک گانے کا دھیان آیا، جیون چلنے کا نام. جیون